سامان تیار خود دے ہند سقایت من ہدم گنگڑے ایتی اکلے فان اخو گے تک تیگ تیرے لیوی دن گوا انگا میہ گوی اے قافلہ گے بیہن نیو ہم کشرن تیبا میہن نی وقن کرا بیکے

0: السلام علیکم پوری آپ کو دن سر مفاور دعا کنگم می ہفتہ گیس اسپل دا ٹی می آ پروگرام کا می بدل کو لی اشت نسیم اسپل دا ٹی گا می واحق دکالانی فراور کو دن گلے ور مہم کا دکا گلے گتوں می ہفتہ می واحق دکالانی جنریشن پینڈا گلے گتوں ایم امید کرن تک دن جنریشن پینڈ کے کو پیکن انگین کما می ہفتہ پروگرام کا می واحق دکال ما بدل کو لانی ہزیا مدی ریشان
1: Thank you.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آہا ہمنا کی نوی کام کوتا ودے ودے آدے
0: کام کو میائی
1: ایشین دے بلے ہا کام کو کیم وس میگیاں یاما آرے مرن اوفا وچے میا کاری گولے ایروس ایکا کونے کا کو گے گو سولے ونی وس نون تا گے کاری مگومتے مولیم وس می دیما ونی دو
0: ایم می دوہا کو ہارے میگیاں ائی این تومین عمرے دان کا کاگین کانگو وی مینوں
1: آ ادو ہوان تو دے مفیدین کافی تے تے جوس تے ٹنگے چ بوم وینو کوچے گیننم وی
0: کافی رنگڑوان
1: سومن نیکا میر کو کافی تے ٹنگ ہا دان گنس تی بہم نایا ہکور والا تا ہکور نالا تینگے دم بون بتیا کمے

ڈرامالی افدا اکلوالی فاطمت سینت ڈراما کلمگ بیوریوی محمد شمون عزیزہ فاروق سامیہ احمد وحید ادی مریم علیہ

0: Salihun ge bagicha
1: ademiyatu ke program kargon me mibalali riyal salihin me fotu ge haddiha habbana baba allah ge shariyatu ga kandal fo kame ge hurme kanalwe hindu ruli awmai allah ge deen an nasr deen muge waaka ade main allah algon me na emme heo emme rangal goi baba allah wa faru e deenu ga kantataka algon me ekgotan amal takkurwe to balanje hadiya dekulang evves miha ko evves amale evves harakate kuranama ekama dekul hedmaki main allah ge deen an nasr deen islam deen izzat ter kurmaki muslim ge macha wajib kam ekam ga main allah lawaf mani algon men ge duniya akhirat ge hayat ge baajur kamataka main allah ge hazrat ka algon men hotti hore jawab tari wanje he du hatta ka algon men mikan kama me do ituran algon men samal wanje he ei algon men ge macha wajib kam ga balanje he wajiba me do algon men dekul dene evs fursate not algon menna ei algon menna evs ikhtiyarin adamain allah ge deena dekola kame kurewero ekama ebbas uma not ekama nurhum faal kurumaki algon men kurunje hene kame main allah ge deena dekola kurewe komme kame gamse kama dekola kantan nokho hurumuge evs ikhtiyare evs muslimaka libigen nuakan algon men kabul kuram مان الله گے مہ رحمن امھا مستم لبتی اخنا اوتنا منبر کربن گدی دعا کرم سولہن گ بگی چا میسل اسلا گ ا پروگرام کا کے بدل کلم امید کرم باقی ولا پروگرام گ ارگون می میدم بلالی حدی حبن بابا اللہ گ شریعت گ کنڈل فوا کم گ حرم کنڈال وے ہند رولی یومائی اللہ گ دین نصر دین گ واہک باب گ شرح بلوا دے وی ڈاکٹر احمد سیاد باگر پروگرام مفدا می گنستین کنٹرکیہ لبتی ہن ترن فاور کما باجر کما گدی والسلام علیکم